0: ditaba tsena tsa ora ya bosupa di fella mona boela mamela ditaba tse ding ga ora e tlabe ile ya borobedi.
1: Breakfast.